Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Heno mae ar y decfed o fis Awst 2006 ar hugain. A mi ydw i Tom yma hefo chi tan 10 o'r gloch heno mae. Ar gyfer y benod diweddar ar sioe Cymraeg yma ar Radio Bron Glais. Cynnion newydd a hen ar eich cyfer chi heno yma digon ar y ffordd. Yr Eisteddfod Genedlaethol wedi dod i ben am flwyddyn arall a dwi'n siŵr lot o bobl yn recyfro. Wedi mwynhau ac yn edrych ymlaen at y nesa. Bydd yn eitha agos I ni hefyd yma'n hyn yn bydd yn y Brystwyth. Bodd bynnag, mae yna flwyddyn tan hynny ac yn y cyfamser yma, gyda fi ddigon o gynnion y newydd ar y ffordd ar eich cyfar chi. Felly dros y ddwy awr nesaf o sioe, mi gewch chi glywed y cynnion newydd a hen sydd wedi rhyddhau I chi yma yn y Gymraeg ar y sioe Gymraeg ar Radio Bron Glais. Aroswch hefo fi yma hefo chi tan 10 o'r gloch yn yma. A mi ydym ni'n dechrau hyn yma, efo can gafodd ei rhyddhau fel rhan o albwm allan I chi gan Popeth. Gafodd hon I rhyddhau just dros rhyw fus yn ôl, allan o dan yr enw Disglair. Mae'r gan dwi'n chwarae I chi hyn yma hefo hanes Eirian hefyd. Wyt yma, Melis.

Dyna Melis, efo popeth a Hannah Seirian yn canu neu performio ar y track yna yn y fan yna. Hwna allan I chi erbyn hyn. Popeth a Hannah Seirian, fel I ddweud, hwna rhan o album mae popeth wedi rhyddhau yn ôl ar 6 ar 20 o fus Mehefin 2006. Ar 20 allan ar y Cortio Coch sydd yn bentwr mawr o gynion lle mae popeth ar y cyd efo artistiad eraill wedi recordio ar rhyddhau. Hwna'n ffantastig, dwi'n licio hwna'n fawr iawn. Newydd I chi, dyna Melis. Dyna ni mynd nesaf mynd gan HMS Morris. Mae hon hefyd yn weddol ddiweddar. Enw hon ydy Bulletin Breeze, gyfyddi rhyddhau yn ôl ar y 4th ar 15 o'r mis dwytha.

Ona newydd i chi gan HMS Morris a Bulletin Brys oedd enw yr un yna. Mae dyn ni'n mynd rwan am un gafodd ei ryddhau hefyd yn ddiweddar allan i chi gan Taran Allan a recordio G Cal ers y pedwerydd a'r bymtheg o'r mis dwytha. Enw'r un nesaf ydy Atgof Mewn Llun. Fel ni ddweud, hon yn newydd i chi gan Taran. Mi ydych chi'n gwrando ar y sioe Gymraeg yma a Radio Bron Glais yn darlledu yma yn Aberystwyth ar 87.8 FM a radiobronglais.cymru ar app TuneIn ag i lawr yn Llanelli a Radio BGM. Lle byna gyda chi, dwi'n gobeithio fawr, newch chi fwynhau ac aros efo fi tan ddeg o'r gloch yn yma. Dyma Taran.

Atgof mewn llun. Dyna Taran ar y trac yn mewn llun. Dyna Taran ar y trac yna sydd allan I chi ers y mis dwytha'r un nesaf yma hefyd yn un newydd ar eich cyfer chi. Mae gan M Digital, MMM Digital, enw hi ydy Ken Vigenis. O, dwi'n licio'r gan yma hefyd. Eitha newydd I chi.

Ken Viginis, digital y trac yn allan I chi. Erbyn hyn, mi gafodd hi ei rhysau ar y 60au o fus Mehefin allan ar recordiau hosg. Ok, nesa, da ni'n mynd am ein gan cortiau. Dwi'n gwybod pam bod fi'n gwneud sound effect yn yma. Dwi'n gwybod lle mae hynna wedi dod o. Ond pam lai. Nesa, draw am ein gan cortiau hon allan ers y 60au o fus Mehefin hefyd allan ar cosh mae'r un yma. Gweld yn glir. A dwi'n eitha siŵr bod cortiau wedi bod draw yn yr Eisteddfod, ond ni'n clywed sôn amdanyn nhw diwrnod y blaen.

O, gweld yn glir. Cortia, y track yna allan i chi. Hefyd yn ddiweddar iawn yn dydy. Reit, a da ni yn mynd nesa am gan sydd gan Dafydd Owain. Ac mae hon yn dod oddi ar yr album sydd wedi cael ei alw yn album Cymraeg y flwyddyn ar gyfer yr album Ymarfer Fyw. Dyma ail album yr artist o Gaernarfon. Gafodd ei rhyddhau yn ôl ym mis Hydref y flwyddyn dwytha. Nath o dderbyn yr ennillwr, mi nath o ennill tlws yr gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr album yma yn yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn yma. Cyhoeddwyd Rhestr Fer, dwi'n siŵn darllen beth mae'n dweud yma'n un i chi o'n. Cyhoeddwyd Rhestr Fer album Cymraeg y flwyddyn rhyw wythnos yn ôl, a mae'r panel o feirniad wedi bod yn brysur iawn yn gwrando ar y cyfoeth o albumau sydd wedi cael eu rhyddhau dros y flwyddyn dwytha. Wedi trafod ag trafod er mwyn dod i gan lyniad. A bwriad y Whopper ydy dathlu bob math o gerddoriaeth Cymraeg sy'n cael ei rhyddhau yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'r Whopper a drefnir gan yr Eisteddfod Genedlaethol y BBC Radio Cymru yn dathlu'r cymysgedd eclectic o gerddoriaeth Cymraeg a recordwyd ag y rhyddhawyd yn ystod y flwyddyn. Mae'r panel o feirniad sydd yn rhan o'r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol ei hoff cynnyrch gan bleidleisio am ei ffefrynnau ar ddiwedd y broses. Ar beirniad eleni oedd Lewis Meredydd, Elin Haf, Alan Cobb, Molly Palmer, Hugh Bebb a Cathy Glwys. Roedd deg artistiad a bandiau i'r Rhestr Fer eleni, sef Annie Glass, Byddig, Cassie, Cube, David Owain, Eve Goodman a Sarah Ffenest, Griff Lynch, Lafant, Mary Mathias a Sonant. Felly ia, dyma gan sydd oddi ar yr album yna, Ymarfer Byw, hon gan David Owain, enw hi. Ydy Leo.

Dyna Leo. Hwna gan Dafydd Owain yn rhan o'r albwm yna. Ar ymarfer byw hyd yn oed ydy enw'r albwm. Hwna wedi ennill albwm Cymraeg y flwyddyn gafodd ei gynhoeddi yr wythnos dwytha yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyna chi Leo oedd enw y gan yna. Un arall ta cyn i ni fynd am y cynnion newydd ar gyfer hen yma. Dyma Papur Wal.

ei bangar. Hwnna fyd ydy papur wal oedd hwnna a llyn llawenydd mae hi allan I chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan I ni fynd draw am y cynnion newydd ar gyfer hyn yma. Rhei sydd wedi rhyddai dros yr wythnosa dwytha neu ar fi'n cael ei rhyddai dros yr wythnosa nesa. Mae'r pedwarawd o Gaerdydd yn parhau ail ddiffinio Bluegrass Cymreig hefo can am fywyd ar daith pellter ag aduno. Mae Taff Rapid sydd wedi leoli yng Nghaerdydd yn dychwelyd ar ddydd Gwener y 6fed Awst hefo unwaith to. Y sengl gyntaf o'i ail album sydd wedi recordio a gafodd ei ryddhau yn ddiweddar iawn. Gan gyfuno cyfansoddi caneuon dwyieithog harmonia lleisiol pedair rhan ac offeryniaeth Bluegrass. Mae'r band yn parhau I ddatblygu'r sain unigryw maen nhw wedi dod yn adnabyddus amdani fel Bluegrass. Mae'n cyfarfod rhwng traddodiadau bandiau Tanau Appalachia a cerddoriaeth werin Gymraeg gyfoes. Gafodd unwaith to ei ysgrifennu'r cyd wrth deithio drwy'r swistir gan ddechrau yn ystod yr oriau rhwng y prawf sain a'r gyngerdd. Wrth I syniadau gael eu rhannu yn ystafell ddatblygodd y gan yn gyflym I fod yn fyfyrdod ar un o realities lle I gweiladwy teithio y pellter y gallu greu rhwng cerddorion a'r bobl sydd yn aros amdanyn nhw gartref. Yeah. Taff Rapid fel o'n I yn sôn amdani yn fan yna. Mi oedden nhw hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol dros y penwythnos. O'n I siarad efo rhywun nath fynd I weld nhw diwrnod blaen nath nhw ddweud bod nhw yn ffantastig ar y nos Saturn oedden nhw. Ac ia, na, o'na gamoliaeth mawr am yna efo'r person yna o'n I siarad efo nhw'n dweud bod o'n just wych, really da I wylio. Felly, dyma gan sydd yn sengl newydd gan Taff Rapid enw hon ydy unwaith to sydd allan I chi erbyn hyn ac allan gyda llaw ar label recordiau cwrs os oeddech chi'n wondro gafodd ei ryddhau ar y 6fed o fis Awst 2006 ar hugain felly mae hon ar gael I chi ewch chi adio hi eich playlist ewch chi wrando arni hi yn eich amser eich hun ond os ddim rhaid I chi fynd yr rhy bell achos dwi ar fi'n chwarae y gan yma I chi rwan hefyd cyn I ni fynd ymlaen hefo'r gweddill o'r cefneuon newydd sbon sydd gennaf fi ar eich cyfar chi hen yma mae yna amryw o rheini yn dal I ddod ar eich cyfar chi edrych ymlaen yma arian at chwarae ychydig mwy o gefneuon newydd I chi hen yma dyma Taff Rapids

Dyna y gan newydd sydd ar gael i chi gan Taff Rapid, unwaith to oedd enw hwnna ma hi ar gael i chi erbyn hyn. OK ta, mi ydym ni'n mynd i fynd nesa am gan sydd yn newydd i chi gan y band mawr yna Candelas. Okay. Dyma sengl newydd sydd allan i chi ers y nawfed ar hugain o fis Gorffennaf drwy Lapel a'i Ka-ching. Mae Candelas un o fandiau mwyaf dylanwadol Cymru ac hynny ers 2012. Yn gwneud ei ddychweliad hir ddisgwyliedig ar y nawfed ar hugain o fis Gorffennaf efo pop Cymraeg. Sengl newydd sbon ar Lapel a'i Ka-ching. Dyma'i cerddoriaeth newydd cyntaf ers blwyddyn am na ddewyd o'r album o'r diwedd am album cyn diwedd y flwyddyn, ie? Album cyn diwedd y flwyddyn yma. Dwi'n siŵr byddwn ni gyd yn edrych ymlaen at hynny. Byddwn. Felly, yn dilyn cae tafwyl o flaen Torf Orlawn yng Nghastell Caerdydd, mae'r band yn camu'r benod nesaf o hyder grŵp sydd wedi siapio cerddoriaeth Cymraeg hydnod, ers decawd a mwy. Mae pop Cymraeg yn cyflwyno Candelas ar ei gola. Ar ei gorau hyd yn oed. Sialens ydy pop Cymraeg i greu can drom ond hapus. Rhywbeth i danio

Ww, ie. Yeah. Newydd i chi gan Candelas. Enw hwnna oedd Pop Cymraeg. A mae hwnna allan i chi erbyn hyn. Fel ni ddweud, Candelas wedi bod o gwmpas yn yr Eisteddfod yr wythnos dwytha. Mi ydym ni'n mynd nesa am gan. Mae'r boina'n swnio fel dadfi. Ydy be mae'n ddweud yma'n un ar y release. Dyma Sengl Matoid, Mish Mash Mosh, allan i chi. Ers y trydydd o fis Awst ar fflach cymunedol. Mae'r Toid adra ar ôl 20 mlynedd efo sengl newydd ac album ar y ffordd. Mae Mish Mash Mosh yn sengl gyntaf gan Matoid ers blydeuon 2014 a thamed i aros pryd oedd hwnnw ers y trwy dwythedd yn wrythau yr album 3 yn 2004 ar hicain. Nac i 2013. Mae'r diwedd... Ydych chi'n gallu dweud bod fi'n mynd i ennill dim byd ar gyfer llenyddiaeth, dydych? Mae'r diwedd araf yn gweld y pop-punkers yn dychwelyd i'w greiddiau hefo egni sy'n mor nodweddiadol o ganeuon y band. Hiwmor, ffraith, riffs cyhyrog a chyt gan cofiadwy. Mae'r sengl gyntaf hir ddisgwyliedig o'i album hyd yn oed fwy hir ddisgwyliedig yn atgoffa'r sîn bod hwyl i gael efo'r Toids ar ei gorau. Fel nifer o ganeuon mwyaf tafod yn y boch y band, Cerbidigo y basydd Gareth Delf yw Mish Mash Mosh, lle byddai'r band yn fwy call wedi arafu a myfyrio ar dyfyn hun. Mae Mish Mash Mosh yn canu llygaid a rhedeg. Am y sengl newydd, meddwl Gareth Delf, o'n i'n mas yn cerdded y cu pan ddaeth geiriau agoriadol y gân i fi yn fy mhen. Ti'n meddwl bod e'n ffynnu bod fi ffili roi efo ni, a dyna'r sylfaen i greu can angsti am bod yn gaeth i bethau'n bennaf smartphones. Dwi'n methu roi o lawr. Felly dyma gan newydd y Matoids, dyma Mish Mash Mosh.

Ie, dyna mishmash mosh. Hwna newydd i chi gan y matoids allan erbyn hyn. Da ni'n mynd rwan yn fuan ar ôl rhyddhau sengl cyntaf yn y Gymraeg. Ers dros 10 mlynedd mae Betsy yna yn dychwelyd efo mwy o gerddoriaeth y tro yma efo sengl jazz blues am Dorcalon wedi ysgrifennu ar y cyd efo Tim Laws, sydd hefyd wedi gweithio efo Stevie Wonder, Gabrielle Williang a Lighthouse Family. Dywedodd Betsy yna mae'r gan yma am sylweddoli bod chi mewn sefyllfa neu perthynas sydd ddim yn dda i chi. Ac eich bod hi'n well cerdded i ffwrdd na cholli eich hun. Wedi ymddangos ar Wow Factor S4C ynghyd ag Amy Duffy a Lisa Pedrick ath Betsy yna ymlaen i ddilyn gyrfa fel artist ac yn 2019 ddoth yn rhan o dîm Tom Jones ar The Voice UK yn cyrraedd y rwndio terfynol efo'r sylw newydd. Dychwelodd hi i ryddhau cerddoriaeth ac yn ddiweddar ymunodd ar recordio cwsh i ryddhau ei chynnyrch Gymraeg gyntaf ers dros ddecawd. Dyma gan newydd felly hon ar gael i chi erbyn hyn a hon gan Betsy yna dyma sy'n fy ngharu.

Dyna gan newydd. Beth Ziena, yr sengl yna allan I chi ar cwrs. Sut ti'n fy ngharu? Licio hwnna. Yn fawr iawn allan I chi erbyn hyn. Nesa mae hon yn gan sydd allan I chi gan mudiad ffermwyr ifanc Cymru a sain sy'n falch o ryddhau sengl newydd fel hyn da ni fod mewn partneriaeth ar Radio Cymru fel rhan o ddathliadau penblwydd y mudiad yn 90 oed. Mae'r gan yn fersiwn newydd o gan o glasur poblogaeth bwncath yn dod ag aelota o bob un o'r deuddag sir yng Nghymru ynghyd I nodi carreg filltir arbennig yn hanes y mudiad. Dyma gan newydd I chi gan aelota mudiad ffermwyr ifanc Cymru dyma fel hyn da ni fod.

Dyna aelod a ffermwyr ifanc Cymru, efo'i fersiwn nhw o fel hyn dan ni fod. Dyna chi. Ia, mae hwnna ar gael i chi erbyn hyn. Reit, ta, mi ewn ni ymlaen am gerddoriaeth arall. Reit, da ni'n mynd rwan, sori, yn trwy'n allan ag wneud dau beth yr unwaith yma. Confusion hyn yma. Gwyd llawer. Reit, cariad yn dod yn hawdd i Alicia Scott. Mae'r cantores reggae Alicia Scott yn dod yn ôl ar ddydd Mercher yr ail ar hugain o fis Gorffennaf efo hawdd y sengl olaf cyn ei album Cymraeg llawn cynta taith. Gafodd ei rhyddhau cyn yr Eisteddfod Genedlaethol ar yr unfed ar ddeg ar hugain o fis Gorffennaf. Tro yma mae Alicia yn lledu ei hadenydd ar ôl blynyddoedd o wneud enwydd ei hun ar sîn reggae a ska. Mae hawdd yn gam dewr i gyfeiriad newydd sbon can jazz pop efo cytgan hintus sydd yn dangos ochr wahanol i'r cantores. Can bersonol di hi am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd ac yn llifon ddidrafferth dwy dyfywyd. Gafodd i chyd ysgrifennu a'i chynhyrchu efo Ewes Gwynedd a Rich James Roberts yn ystod sesiynau recordio yr album. Dywedodd Scott, can arall sydd wedi bod yn bleser pur i'w chreu. Mae hon yn un bersonol iawn i mi am ddarganfod cariad sydd yn dod yn hawdd a sy'n llifon ddidrafferth dwy dyfywyd. Mae'n arddull wahanol i mi, ond un dwi wedi mwynhau bob eiliad o'i chreu. Petai Olivia Dean yn gwneud cerddoriaeth yn Gymraeg fel hyn yn union y byddaf yn swnio. Dyma gan newydd i chi ag hon allan erbyn hyn, a mae gan Alicia Scott dyma hawdd. Mae hon gyda llaw hefyd yn rhan o'r album Taith sydd ar gael i chi erbyn hyn, a mae hwnna ar gael i chi, ia, wrth gwrs, ers diwedd y mis dwytha.

Ie, yeah, hwnna gan Alicia Scott. Ac fel o'n i'n dweud, mae'r albwm Taith allan i chi erbyn hyn hefyd. Taith sydd yn ôl rhain siwrna Alicia efo'r Gymraeg. Iaith byn i dysgu yng ngolwg pawb a'r gyfres Iaith ar Daith i'w roi fel un o hyfforddwyr y llais ar S4C. Mae'r un daith wedi arwain at gyfres y sengla Cymraeg arloesol sy'n cynnwys dod o'r galon y gan regu. Gymraeg gyntaf yw rhyddhau a'i gyrraedd rhif un ar y siartiau regu ar iTunes. Felly, llwyth o gynnion ar gael i chi erbyn hyn fel rhan o'r albwm yna sydd ar gael i chi gan Alicia Scott. A'r gan da chi newydd ei glywed oedd Hawdd. Mae hwnna yn drac ar yr albwm yna os ydych chi eisiau mynd i chwilio amdani hi. Nesa, ar y decfed o Orffennaf, rhyddhaodd Sacasci ei ail sengl 2 flynedd ar ôl i'r cyntaf ddod allan. Mae'n falch iawn o gyhoeddi ni fydd rhaid disgwyl 2 flynedd arall. Efo'r sengl newydd Bore Da yn cael ei rhyddhau ar y 14 o fis Awst ar Lapel Unoes. Efo ail sengl eleni, mae Isaac ag Hedydd Iwan hefyd yn cyhoeddi fydd ei sengl gyntaf nesaf yn dod allan y mis Medi gan adeiladu ar y Momentum Eleni. Yn ytrach na adeiladu prosiect efo'r ddau yn brysur yn gicio efo tai haf heb drigolyn, mae'r sengla eleni gan Sacasci wedi ei ffocysu ar ryddid, bod yn chwareus a chreadigrwydd. Fe gafodd y sengl ddwytha Creulon ei rhyddhau i gyd-fynd efo perfformiad ag sotiad arbennig yn rhan o arddangosfa Castell 4. Wrth symud i ffwrdd o'r syniad o greu gwaith cerddorol traddodiadol, fe wthiodd y ddau efo'i gilydd i greu perfformiad hanner awr oedd yn cael ei rannu o flaen cynulleidfa o 400 yn y castell ac yna yn cael ei ailadrodd ar ffurf gosodiad sain yn y gyfod dros y penwythnos gan ddiriwio bob tro roedden nhw'n ail gychwyn. Mae'r perfformiad a'r gwaith yma yn dangos yr hyn sydd i ddod wrth i'r ddau edrych am gyfleoedd i fynd i fynd a creadigrwydd a prosiectau ar draws gyfodau a creu darnau unigol yn trach na set arferol wrth gigio. Dyma gan newydd Sacasci felly, dyma Bore Da.

0: O, jyst rhywun ffordd ei gwir, jyst slab o arall, jo. Sy'n beth da, sy'n beth da.
1: Dwi'n licio da, bore da oedd hwnna gan Sarcasgi. Dach chi'n gallu clywed yr elfen o Tai Ha Pebrigolin aidd yn y gan yna dydach hefyd, fel rhyw fath o. Mae'n amlwg bob tro pan mae gennych chi artist sydd yn rhan o Dipig Dau Fand neu gwahanol brosiectau, mae'r influences yna wrth gwrs yn aros efo'r tracant. Dwi'n licio hwnna, dwi'n rili yn licio hwnna. Mae'n eitha cool, dydy, bore da oedd hwnna allan i chi ar unwaith. Mi ewn ni rwan am gan newydd arall sydd wedi rhyddhau i chi yn ddiweddar iawn, hon gan Mali Haf a Shemonics, enw hi ydy Nawddoglyd.

Mae hwnna yn newydd i chi allan erbyn hyn gan Shemonix ag Mali Haf, enw hi oedd Nawddoglyd. Mi ydyn ni'n mynd drwy'n draw am un sydd yn album, album o amryw artistiad. Mae Gwenno, HMS Morris, Rogue Jones, King Cwsg, Martha Ellen a llawer o artistiad mwy yn dod ynghyd i ail ddychmygu record Gymreig arloesol o ddechrau'r 80. Deugain mlynedd ar ôl i'r rhyddhau, mae sefyll ar y sgwâr gan ail symudiad yr album cyntaf onglog, Dôn Newydd, gan y band o Aberteifi wedi ail recordio, mae dim amser, yn cynnwys 13 o leisiau cerddorol mwy amlwg Cymru yn ail ymweld, yn ail ddehongli ac yn ail greu bob can yr album gwefreiddiol hyfryd hwnnw. Mae un gan wedi ail recordio ddwywaith gan cynnwys synau adnabyddus Gwenno Rogue Jones a Peace Melin. Mae'r rhestr fer, mae'r rhestr hefyd yn cynnwys leisiau ffresh fel Martha Ellen, Dewin a Lafant ynghyd â'r bardia adnabyddus HMS Morris, Los Blancos, Breichau Hir, King Cwsg a'r arwyr sy'n amcen, Chwaer Fawr, Tai Haf heb Drogolin a Gwen o Adwaith. Dyma gan newydd i chi, mae hon gan Martha Ellen, dyma symud drwy'r haf.

symud drwy'r haf. Martha Ellen, hwnna newydd ag ar gael i chi erbyn hyn. Mewn ym un newydd arall, ynddo wedyn newn ni draw mewn fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. Dyma Bwca a cân newydd o'r enw Farwel i Aberystwyth. Mae hon ar gael i chi erbyn hyn. Mwynhewch!

Dyna ffarwel i Aberystwyth, hwnna gan Bwca, hwnna yn newydd ag allan i chi erbyn hyn. Reit, mae'n bryd rwan i ni fynd am y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma. A hyn yma mae hi'n dod ato chi gan Rhydian. Mi nath Rhydian ryddhau album o'r enw Welsh Songs, Cyneuon Cymraeg. A wedyn cario ymlaen i ryddhau amryw o gyneuon sydd wedi cael ei wneud yn Gymraeg, ond yn wreiddiol yn Saesneg. So mae'n rhyw fath o irony yn hynny, does? Anyway, mae wedi gwneud job ffantastig o wneud fy swyddi yma'n hyn ar y sioe Gymraeg yn eitha hawdd, achos mae wedi rhyddhau amryw o cyfres Cymraeg o gyneuon Saesneg. Mae'r un sy'n gennaf i chi hyn yma yn un sydd yn fersiwn Gymraeg, fyddwch chi'n gallu deud o'r enw, yn ei llygaid hi, o'r gan In Her Eyes. Mae hon yn gan gafodd ei recordio gan y bariton Americanaidd Josh Groopen, a'i rhyddhau ar ei drydedd album studio o'r enw Awake ar y seithfed o fis Tachwedd 2006 ar hugain In Her Eyes. Be sy'n ei llygu di? Bach o dywod na beth. Dwi'n mwyn gwybod be. Okay. Anyway, mae'r track yma yn adlywyrchu ar gariad ac ydych chi'n gwybod be yma. Dwi trio cyfeithio ar y pryd ac they just did ac yn y blaen. Okay. Vulnerability and finding strength mae'n dweud yma'n un. So dwi'n really sure. Ydych chi'n gwybod, nath ymrenu just fynd ar goll yma na. So anyway, mae hon yn dod i chi o'r amser. Yn yma hi yn un eithaf adnabyddus. Mae'n ythibig o be o'n i'n gallu ffeindio. Mae'n feddwl adnabyddus. Felly dyma Rhydian yn ei llygaid hi. Fersiwn Gymraeg o'r can Saesneg In Her Eyes gan Josh Groopen.

Dyna Rhydian ac yn ei llygaid hi. A mae hwnna yn fersiwn Gymraeg o'r gan Saesneg In Her Eyes. Hwnna yn gan, gan Josh Groban a gafodd ei rhyddhau o 2006. Mae hi yn un eithaf adnabyddus. Mae hi yn ôl be mae o'n dweud, mae'n un fan favourite o'r multi-platinum album Awake o 2006. Okay. Felly dyma rhyw fymryn o'r fersiwn wreiddiol i chi, jyst i chi gael credu fi. Gwel, mae music yn fath. O, pwy sy'n meddwl?

Wel, tyda chi, y fersiwn Gymraeg o gan Saesneg ar gyfer hyn yma, dyna Josh Groban in her eyes, a'r fersiwn Gymraeg oedd yn ei llygad hi gan Rhydian. Mi ewn ni rwan am un gan cywys Rhos Patwnog oddi ar ei album newydd Hael Bach, dyma Am Ryw Hyd.

amryw hyd. Dyna Cowboys Rhos Botwnog. Mae hwnna yn newydd oddi ar yr album Hael Bach sydd ar gael i chi erbyn hyn. OK ta, da ni'n mynd rwan am gan newydd arall. Mae hon gan Dan Williams. Enw hi ydi Paranoia, mae gafodd hon i'r hyddai chi ar y 40 ar 20 o fis Gorffennaf. Allan erbyn hyn felly, dyma Dan Williams, Paranoia.

Dyna Dan Williams a Paranoia allan I chi erbyn hyn. Mae'n sain eitha popi, dydy, dwi'n licio hwnna, dwi'n licio, mae'n eitha cool. Ok, rwan nesa draw yn mynd gan Shemonix a Mali Haf, hon wedi rhythau I chi hefyd. Enw hi ydi Cacen allan ers yr wythfed o 20 ar 20 o fis Gorffennaf. Dyma Shemonix, Mali Haf. Mae'n

Gacen. Dyna Cacen, Siamonics ag Mali Haf, hwnna allan I chi erbyn hyn. Hefyd, amryw o gynion newydd ar y cyfer chi. Da ni'n mynd rwan am un gan Curiad, ffurfwyd yn mis Mai drwy'r prosiect yn cyflwyno tafwyl 2006. Ar perfformiodd y grŵp ei gig cynterioed yn ei gwyddiad a werthwyd allan yn clwb Ifor Bac, yn ymddangos o flaen canoedd yn tafwyl 2006. Mae'r pedwarawd o Gardydd yn cynnwys Popi ar y llais, Efa ar yr allweddella Dan ar y sgitar ag Estefan ar y drums. Bro'n i fi ddweud y sitar yma, ond yn siŵr bod hwnna yn y gan yma. Yn syth ar ôl gorffan ei diwrnod ola o arweliad y tygau, aeth y band I Studio G Cal I recordio'i sengl gyntaf, Bore, efo mi Gwynedd. Mae sain yn cyfuno melodia pop fresh a cynhyrchiad modern gan greu arddull gyfoes sydd yn apelio at gynulleidfa newydd. Oedd gweld pobl ifanc yn canu cit gan Bore wrth adael maes tafwyl, er mae unwaith yn unig oedden nhw wedi clywed y gan, yn dyst I ddawn y band am gyfansoddi cynnion bachog sydd yn aros yn y co. Mae chi gan felly, mae hon ar gael I chi erbyn hyn, ac fel ni ddweud, allan ar y label J. Cal mae yr un yma. Curiad, hefo ei sengl cyntaf, dyma Bore, allan I chi erbyn hyn, ac gyda llaw. Mae nhw ar Instagram, os da chi eisiau mynd I gael golwg at Curiad Band, ydy ei enw nhw ar Instagram.

Dyna bore, hwnna gan Curiad allan I chi erbyn hyn yn debut yr un yna allan y cynta gan Curiad. Dyma rhedio meilir nesaf, mae hon allan I chi hefyd ers diwedd mis Gorffennaf yma yna. Dyma fe ganwn ni gan rhedio meilir.

Fe gan o'n i gan Rhydian Meilir y gan yna allan I chi erbyn hyn. Nesa mae'r brodyr pwrs o Abertefi yn cyffwrdd ar galon efo'i hylawon Stadiwm Hiraethus. Llawn Reverb sy'n myfyrio ar gyfeill garwch ar ôl colled a phwer gweld y gwydr hwn hanner llawn. Rhywle neu chi symwybod mae caneuon Hiraethus, pwerus ac emosiynol Johnny Thomas wedi bodoli erioed efo sain o stori sydd yn teimlo'n cyfarwydd mae'r EP cyntaf gan pwrs Cylch yn Gron yn dwy'n i gof nosweithio llawen hefo'ch brodyr, gwyliau diwedd yr haf a chanu a strytoedd ar strytoedd glib wedi'r glaw. Palaw. Caiff pwrs ei gyrru gan y brodyr Johnny a Gareth Thomas, mae hymgyfeiriadau hyderus at ei hoff antiau o'r 90au a dechrau'r 2000au, ynghyd â'i brwdfrydedd heintus am bywyd yn gwneud eu caneuon yn gofiadwy ac yn ysgogol. Mae'r gan sy'n gennaf I chi yn deitl track i'r EP yma, ond dyma'r fersiwn EP sydd mymryn bach yn wahanol i'r fersiwn sengl, fel petai. Mae gennau ddau fersiwn, so ni'n meddwl sy'n ni chwarae'r fersiwn yma. Pam lai, dyma chi, Cylch yn Gron.

Dyna Cylch yn Gron, hwnna gan Pwrs. Dyna'r fersiwn album yna. Fyna efo chydig bach o extra sound effects. Dwi'n licio hwnna. Da iawn. Hwnna allan i chi erbyn hyn. Mae'r cynhyrchydd Crwpan parhau efo'i gyfres o gyneuon newydd yn 2016 efo'r sengl ddiweddara sbiar byd allan i chi ers ddiwedd y mis dwytha allan ar hosg. Daw'r trac ochr yn ochr a fideo newydd sbom wedi greu mewn cydweithrediad ag S4C Music gan ychwanegu elfen weledol at y prosiect ac amlygu presenoldeb cynnyddol Crwpan ar draws lwyfanna cerddoriaeth cyfoes Cymru. Yn dilyn dawnsio mwy trac adeiladwyd o eiriau a llais eiconig Leri Llwyd o'r clasur 1976 dawns, mae sbia ar byd yn parhau siapio hunaniaeth gerddorol Crwpan o fewn tirwedd electronig Cymru. Mae bob prydad eleni wedi ehangu'r byd yma'n ei greu a mae'n tynnu sylw at i'r eddf a'i ailystyried syniadau cyfarwydd mewn cyd-destunau newydd a modern. Dyma gan newydd yma sydd allan i chi erbyn un gan Crwpan, dyma sbia ar y byd.

Dwi rili licio hwnna, mae hwnna fwych dydy, a mae hwnna yn newydd ag allan I chi. Anyway, oedd sbi ar y byd, mae hwnna newydd gan Crwpan. Reit, dwi'n mynd yn ôl mewn amser rwan ar gyfer y gan yma gan Undaf Imlyn. Gan bod hi wedi bod mor fendigedig yr haf yma. Dyma Undaf Imlyn yn yr haf. Mynd o'n ni tuag at diwedd yr haglen hyn yma, credwch neu beidio.

O, ie. Dyna chi yn yr haf, Endaf Emlyn ar y track yna. Un bach gynnau, dwi wedi eich safus nesa. Wrth fynd o'n i tuag at ddiwedd yr haglen hyn yma. Smofi eisiau mynd.

Yeah, tonight with H. Davies, Smovie Shemind, I'm in the Nietzsche, I got the weather hacklen, Henema, Ara Dekved, Ovi Saus, Duivil, Achwech, Arhikain. Un can sy'n gynnu fi gloi yr haglen hyn yma a mae hwnna'n mynd i ddod i chi gan Rhys Meirion, Dylan Peters ag Evan Peters. Enw hi ydy Cofio Dewi Sant. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando yn yma, lle bynnag oeddech chi. A mae'n un yn Aberystwyth yn gwrando ar Atibron Glais ar 87.8 FM ar-lein ar atibronglais.cymru neu ar app TuneIn neu falle lawr yn Llanelli ar Radio BGM. Diolch yn fawr iawn i chi, mi wylai chi'n waith eto ar gyfer ail ddarllediad y sioe yma nos Sadwr neu wythnos nesa, nos Lu nesa, 8 o gloch tan 10 ar gyfer y benod nesa ar sioe Gymraeg ar Atibron Glais. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando, ond am y tro, nos da!